Bravo Brahma Kabara ye baara dilan ye. Bravo Brahma Kabara ye baara feere fana ye. Ni Bravo Brahma tilala ka baara dilan la, Bravo Brahma ba ka baara dɔ feere. Ni Bravo Brahma tilala ka baara dilan la.